0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Gremo bolj pa glavo pusta.
3: Šakušam,
2: kone.
1: Radio 1. Pomladni Radio 1.

0: Pagi Radio Wave.
1: Mas pomelatanske kikse. Mas pomelatanske tortice. Mas pomelatanske.